0: 5 5 5 5 6 5 5 8 8 Zera, professional tagundi ertsirtseshi. Tbilisi, Khazbegis 16 numershi, Aversis klinikis tsentraluri laboratoria gaixsna. Gaanalizet tkveni jamtveloba Aversis klinikis laboratoriebshi. Qvel filialshi ertsnairat magali kharisghit. Aversis klinika, visats qvelaze tsvirpas sandob.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენ ავიზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ ძალადობის მსხვერპლი ხარ. დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: რეკლამა. რადიო და

0: 20.09.
1: Ნუდა ელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსტერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში.
2: ში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შე

გაიკვეთე ონლაინ. +16 006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. +9

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 15 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დაიწყოთ, სადაც მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ბათუმსა და ფოთში დაფიქსირდება 31, ხოლო მესტიაში 26 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 28 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი. ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში მოიმატებს, კორსადაც ხინვალში 30, თელოსა და სიღნაღში 31 გრადუსი. ბორჯომში 28, რუსთავში 34, დედაქალაქ თბილისში კი სვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსია. რადიო ბალიტა. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი.

0: 20.09
1: ცხანუთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხანუთის მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში. როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თან 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. რეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Trezertiligi-ზე და ისია მონე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Trezertiligi ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
0: 16:00-6 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00-6 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 18:60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 20.09. გემრიელი შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. გორენია ელექტროჩაიდანი 34 ლარი და 99 თეთრი. დომისტოსი საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სავექსი სარეცხი კაფსულა 10 სალი 9 ლარი და 99 თეთრი. არიელი სარეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი 25 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 19 აგვისტოს ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩი
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol.gr. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ნიშნულობა არ აქვს წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტერონი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და

0: გურნალი ჩერმოგიდგენთ გადაცემას გურნალი ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი რადიო გურნალი თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის გადაცემა გურნალის სპონსორია ეროგრა პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება ეროგრა იკითხე თაფთიაქებში
1: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
0: რეალური დრო და სივრცე.

0: 6-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის ექსკლუზიურად PSP-ში. სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კვებით მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ სახე პროდუქტი კომერციული კერძის მოსამზადებლად.
2: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ექვსი. კახეთის გზატკეცილი, მეათე კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
0: Radio 2 18 18 60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. დაგუნზურებული გარემო. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანიზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანიზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

Radio on FM 103.9.

0: 80-09.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია კლინიკა ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ ბიპლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ
2: Ой, это 18, 18, 18.
3: Авто.

0: ავტოცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია სამოდოს.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის პონჯი. 15 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დაიწყოთ, სადაც მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ბათუმსა და ფოთში დაფიქსირდება 31, ხოლო მესტიაში 26 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 28 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი. გრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში მოიმატებს, კორსადა ცხინვალში 30, თელოსა და სიღნაღში 31 გრადუსი. ბორჯომში 28, რუსთავში 34, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი გრუბლიანობა და

პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.

0: 80.09.
1: ცხალმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხალმთის მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
0: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ISAIP-ი 73-73. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია. ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: 16.006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან.
0: 18.61.

0: 20.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5555-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
2: ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახი 9 საათი და

0: 09
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შემოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-5511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად, თავარია ქათამი კერძის მოსამზადებლად.
3: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრაჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრაჯისთან ერთად. ჰიმკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიმკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: რეკლამა. 2 18 18 60

0: ვინსაც ციგნის კითხვა უყვარს, მას მუდამ გვერდით ყავს ერთ გული მეგობარი, ხიარული თანამოსაუბრე, ბრძენი მრჩეველი და დამრიგებელი. ისააკ ბაროუ.
1: ეს არის

0: 80.09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი და

საუბრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9-97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. Аверсис клиники строит 10 საათია. Ахрани информация. Радио палитрис этерში. Гвисмилет, да თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

დემამშვიდობის დღეს 15 აგვისტოა მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრა საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10 საათზე მარიამ ხოდელიძე გააკეთნობთ. თბილისის მერიის განცხადებით ძლიერი წვიმის შედეგად დაიტბორა ქუჩები, სარდაფები, მეტროსადგურები რუსთაველი და ვაჟა-ფშაველა. მათი ცნობით განსაკუთრებით დიდი რაოდენობის ნალექი თამარაშვილის გამზირზე შეინიშნებოდა. მერიის განცხადებით საბურთალოს რაიონში ჩიქოვანის ქუჩაზე გაცსადენი მილი დაზიანდა, რის გამოც მიმდებარე კორპუსში მცხოვრები მოსახლეობა მუშაობენ. იწმინდება გზები და წესრიგდება ქუჩები. აღნიშნულია თბილისის მერიის განცხადებაში. კომისმთაზე ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 4 ტურისტის დაღუპვის საქმეზე მიკროავტობუსის მძღოლს ბრალდება წარედგინა. პროკურატურის ინფორმაციით მძღოლს შესაბამისი მართვის მოწმობის კატეგორია არ ჰქონდა. გამოძიების ინფორმაციით მძღოლმა ავტომობილის უსაფრთხო მართვა ვერ უზრუნველყო. გადავიდა გზის სავალი ნაწილიდან, გადავარდა ხევში და ხეს შეეჯახა. შედეგად 4 მგზავრი გარდაიცვალა, ხოლო 16-მა სხეული ის მრავლობითი დაზიანებები მიიღო. დაკავებულს 10 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ჩიქოვანმა საქართველოში ამერიკის შეერთებული ფარგლებში ხარებმა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები და თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. მათი ვეთნობით შეხვედრას თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე პაატა პატიაშვილი და ამერიკის თავდაცვის ატაშე პოლკოვნიკი ჯონათან ადამსი ესწრებოდნენ. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით უკრაინამ ფაქტობრივად რუსეთის სამხრეთის ბლოკადას მიაღწია. მისივე თქმით, უმაღლესი მთავარსარდლის შტაბის სხდომაზე სლავიანსკისა და კონსტანტინოვსკის რაიონების გაძლიერების ნაბიჯები და ძმები განისაზღვრა. ზელენსკი მიიჩნევს, რომ აგვისტოში უკრაინის არმია 30,000-ამდე რუს სამხედროს გაანადგურებს. ორიად გამოაცხადებს. მისივე თქმით, ვაშინგტონმა სრუტეში ბლოკადა დააწესა და ვერც ერთი გემი ვერ გადის, ვიდრე ეს ამერიკის სურვილი არ იქნება. ტრამპის განცხადებით მან შექმნა სამხედრო ძალები და იმაზე მეტჯერ გამოიყენა, ვიდრე ეს სურდა, თუმცა მისივე თქმით ვერ დაუშვებდა, რომ ირანს ბირთული იარაღი ჰქონოდა. ტრამპმა ირანს მსოფლიოში ტერორის ნომერ პირველი სპონსორი ქვეყანა უწოდა. რუსეთი მოლდოვას ევროპასა და უკრაინაზე ზეწოლის პლაცდარმად განიხილავს. ამის შესახებ ინფორმაციას გამოცემა ნიუ-იორკ ტაიმსი წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. კერძოდ, გამოცემის გამოძიების თანახმად, რუსეთი მოლდოვას საკვანძო მიზნად განიხილავს უკრაინის შემდეგ და მის პლაცდარმად გამოყენებას აპირებს. უკრაინისა და ევროპის პუტინმა საიდუმლო შეხვედრა გამართა სამხედრო მეთაურებთან, სადაც განაცხადა, რომ 2026 წლისთვის მიზანია ნატოსა და ევროკავშირის შიგნიდან დაშლა. დასავლური სადაზვერვო სამსახურების თქმით, მოლდოვა ამ ძალისხმებაში საკვანძო როლს თამაშობს. მათი მტკიცებით, კრემლის პრიორიტეტთა სიაში პირველ ადგილზეა უკრაინის დაპყრობა, ხოლო მეორეზე მოლდოვაზე კონტროლის დამყარება. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 11 საათზე მოვისმენთ დროებით.

კომპანია Maxdermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილიჯი. 15 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსთან დაიწყოთ, სადაც მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ბათუმსა და ფოთში დაფიქსირდება 31, ხოლო მესტიაში 26 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 28 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი. ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში მოიმატებს, გორსა და ცხინვალში 30, თელოსა და სიღნაღში 31.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.

0: 23 20 09.
1: როცა ახალ სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322

0: ის რა ვიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოი ვიზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყო ენტეროლი. გამოყენები დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
2: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: რეკლამა. რადიო
4: 2018-18-60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

0: 0809 ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი, ტელეფონი 277.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია პილარიდან ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: 116-006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: რეკლამაში 2.18.18.18.10 მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ავტო.
3: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centric Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 11 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალობებს 11 საათზე მარია მხვედელიძე გააკაცნობთ. თბილისში ჯგუფურად ჩადენილი ქურდობისა და ძარცვის ბრალდებით 5 არასრულწლოვანი დააკავეს, მათ შორის 2 წარსულში ნასამართლავია და ამჟამად პირობითი მსჯავრის ქვეშ იმყოფება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა თბილისში მდებარე სააფთიაქო და სასურსათო მაღაზიათა ქსელებიდან სხვადასხვა ღირებულების პროდუქცია გაიტაცეს დაეუფლა. დანაშაულის შედეგად სხვადასხვა დანიშნულების სავაჭრო ობიექტს 30,000 ლარზე მეტი ფინანსური ზარალი მიადგა. დანაშაული 8 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. კომისი მთაზე ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 4 ტურისტის დაღუპვის საქმეზე მიკროავტობუსის მძღოლს ბრალდება წარადგინა. პროკურატურის ინფორმაციით მძღოლს შესაბამისი მართვის მოწმობის კატეგორია არ ჰქონდა. გამოძიების ინფორმაციით მძღოლმა ავტომობილის უსაფრთხო მართვა ვერ უზრუნველყო. გადავიდა გზის სავალი ნაწილიდან, გადავარდა ხევში და ხეს შეეჯახა. შედეგად 4 მგზავრი გარდაიცვალა, ხოლო 16-მა სხეულის მრავალ ბიტი დაზენებები მიიღო. დაკავებულს 10 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. თბილისის მერიის განცხადებით ძლიერობის ნალექი თამარაშვილის გამზირზე შეინიშნებოდა. მერიის განცხადებით საბურთალოს რაიონში ჩიქოვანის ქუჩაზე გაზსადენი მილი დაზიანდა, რის გამოც მიმდებარე კორპუსში მცხოვრები მოსახლეობის ევაკუაცია განხორციელდა. ინდონეზიაში 7.7 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა, რის შედეგადაც სულ მცირე 5 ადამიანი დაიღუპა. მიწისძვრის შემდეგ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ცუნამის საფრთხის შესახებ გაფრთხილება გამოსცა, თუმცა მოგვიანებით გააუქმა. მიწისძვრის შედეგად კუნძულ ფლორესზე სამთავრობო და საცხოვრებელი შენობები, სკოლები, სამედიცინო რელიგიური დაწესებულებები დაზიანდა. რუსეთის სამარის ოლქში სარაკეტო დარტყმა განხორციელდა, სარაკეტო შეტევა განახორციელა. ადგილზე საგანგებო სამსახურები იმყოფებიან. ინფორმაციას ვაზუსტებთ, განაცხადა ფედორიშჩევმა. ტელეგრამ არხების ინფორმაციით სავარაუდოდ დარტყმების სამიზნე სარაკეტო კოსმოსური ცენტრი პროგრესი იყო, რომელიც რუსეთის სარაკეტო ინდუსტრიის მნიშვნელოვანი ობიექტია. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით უკრაინამ ფაქტობრივად რუსეთის სამხრეთის ბლოკადას მიაღწია. მისივე თქმით, უმაღლესი მთავარსარდლის შტაბის სხდომაზე სლავიანსკისა და კონსტანტინოვსკის რაიონების გაძლიერების ნაბიჯები და ზომები განისაზღვრა. ზელენსკი მიიჩნევს, რომ აგვისტოში უკრაინის არმია 30,000-მდე რუს სამხედროს გაანადგურებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანის დამარცხება გადის, ვიდრე ეს ამერიკის სურვილი არ იქნება. ტრამპის თქმით, ამერიკელებს, რომლებსაც ბენზინში 20 მეტის გადახდა უწევთ, უნდა ახსოვდეთ, რომ ამას იმისთვის აკეთებენ, რომ ძალიან ბოროტ ქვეყანას ბირთვული იარაღი არ ჰქონდეს. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 12 საათზე მოესმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. 15 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსთან დაიწყოთ, სადაც მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ბათუმსა და ფოთში დაფიქსირდება 31, ხოლო მესტიაში 26 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 28 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი. პრობლემა აღმოსავლეთ საქართველოში მოიმატებს გორს, სადაც ხინვალში 30, თელოსსა და სიღნაღში 31 გრადუსი. ორჯამში 28, რუსთავში 34, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი პრობლემა და

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.

0: 0-6-03-09. ცხალიმთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალიმთის სუფთაფასი სუფთა სახლში. გორენია ელექტროჩაიდანი 34 ლარი და 99 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სავექსი სარეცხი კაფსულა 10 ცალი 9 ლარი და 99 3 და CH certificate.
1: თუ გაძღებთ არეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არეთმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სწრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოგენებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ტოიოტა ცენტრ თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება ხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. ტოიოტა ცენტრი თბილისი. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი.
7: თქვენი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.

0: ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. Maxterm-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული, გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
3: 116006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვილი 6, ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
4: რეკლამა. რადიო
5: ბარი 2 18 78 60. ოვე ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
6: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრამთან. უკეთესია. გამარტივეთ ჯანმრთელობა ზაზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლესისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 12 საათზე მარია მხვედელიძე გაგაცნობთ. სუსმა დიდი ოდნობით თაღლითობისა და თაღლითობის მცდელობის ფაქტზე მოსამართლის

განჩინების საფუძველზე საქართველოს 5 და თურქეთის 1 მოქალაქე დააკავა. უწყებაში აცხადებენ, რომ ერთ-ერთ სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიებით დადგინდა, რომ თურქეთის 1 მოქალაქე, რომელიც საქართველოს 4 მოქალაქესთან ერთად თაღლითურ დანოლარის სანაცვლოდ ბინადრობის ნებართვის მიღებაში დახმარებას დახპირდა, თუმცა დანაპირები ვერ შეასრულა. რაც შეეხება სისხლის სამართლის მეორე საქმეს, გამოძიებით დადგინდა, რომ საქართველოში დროებით მყოფ თურქმენეთის მოქალაქეს ქვეყანაში კანონიერად ყოფნის ვადა გასდიოდა. საქართველოს მოქალაქე კი $4,000 სანაცვლოდ დახპირდა მას საზღვარზე გაყვანას და შემდგომ უკან შემოყვანას ისეთი ფორმით, რომ საქართველოში ყოფნის ვადა კანონიერად გაგრძელებოდა. ბრალდებულმა ვერ შეასრულა დანაპირები, თუმცა მაინც მოითხოვა და მიიღო თანხის ნაწილი. დაკავებულებს 9 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. თბილისში ჯგუფურად ჩადენილი ქურდობისა და ძარცვის ბრალდებით 5 არასრულწლოვანი გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა თბილისში მდებარე სააფთიაქო და სასურსათო მაღაზიათა ქსელებიდან სხვადასხვა ღირებულების პროდუქცია გაიტაცეს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. ასევე დგინდება, რომ ერთ-ერთი ბრალდებული მოქალაქის კუთვნილ მოტოციკლს მართლწინააღმდეგოდ დაეუფლა. დანაშაულის შედეგად სხვადასხვა დანიშნულების სავაჭრო ობიექტს 30,000 ლარზე მეტი ფინანსური ზარალი მიადგა. დანაშაული 8 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. პოლიციამ ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის უკანონო შედენა შენახვატარების ბრალდებით 3 პირი დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სამართალ დამცველებმა ჩხრეკის შედეგად ნილფკიცება დამოიღეს სხვადასხვა მოდელის უკანონო ცეცხლსასროლი პისტოლეტი, ჭიდები და საბრძოლო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანის დამარცხების შემდეგ ჰორმუზის სრუტეს ამერიკის ტერიტორიად გამოაცხადებს. მისივე თქმით, ვაშინგტონმა სრუტეში ბლოკადა დააწესა და ვერცერთი გემი ვერ გადის, ვიდრე ეს ამერიკის სურვილი არ იქნება. ტრამპის თქმით, ამერიკელებს, რომლებსაც ბენზინში ოდნავ მეტის გადახდა უწევთ, უნდა ახსოვდეთ, რომ ამას იმისთვის აკეთებენ, რომ ძალიან ბოროტ ქვეყანას ბირთული იარაღი არ ჰქონდეს. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩი აცხადებს, რომ ირანს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებების განახლების შესახებ გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. მისივე თქმით, შუამავლებმა, კატარმა და პაკისტანმა მხარეებს შორის შეტყობინებები გაცვალეციო არხები არაეფექტური გახდა, აღნიშნა არახჩიმ. რუსეთის სამარის ოლქში სარაკეტო დარტყმა განხორციელდა. სამარის ოლქის გუბერნატორის განცხადებით, სარაკეტო დარტყმა სამრეწველო საწარმოზე განხორციელდა. ტელეგრამ არხების ინფორმაციით, სავარაუდოდ დარტყმების სამიზნე სარაკეტო კოსმოსური ცენტრი პროგრესი იყო, რომელიც რუსეთის სარაკეტო ინდუსტრიის მნიშვნელოვანი ობიექტია. ინდონეზიაში 7.7 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა, რის შედეგადაც სულ მცირე 5 ადამიანი დაიღუპა. მიწისძვრის შედეგად შემდეგ კუნძულ ფლორესზე სამთავრობო და საცხოვრებელი შენობები, სკოლები, სამედიცინო, რელიგიური დაწესებით გააუქმა. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 13 საათზე მოისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების 16 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ბათუმსა და ფოთში 30, მესტიაში 26 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 31 გრადუსამდე. ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 32, თავოსა და სიღნაღში 33, ხოლო ბორჯომში 27 გრადუსი. რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობაა და

0: მომენტის პრობლემა. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წელი.
1: რეალური დრო და სივრცე. ტანღაზე 103.9.

0: 80.09. ცხალმთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხალმთის მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
0: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
2: +16 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დახმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე +16 006.
3: +18 68 69 60. დღის ეთერის

80.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სიმწინანდლის 9 მეტრო 300 არაგველი ტელეფონი 277-55588 555-56-55588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.

0: არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
2: 10 მმ, 3 ლარი და 79 თეთრი. სავექსი სარეცხი კაფსულა 10 ლარი, 9 ლარი და 99 თეთრი. არიელი სარეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი 25 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 19 აგვისტოს ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.chz.lg.
3: 116006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
4: რეკლამა. რადიო
5: 18-18-68-10.
6: ავტო.
7: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
8: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
9: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
10: Aversis კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.

მუსიკის ბედი დღე. ალღაზე

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбэки. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათერაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio Bar 2 18 78

0: 0-3-83-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 555-56-5588. ზერა.
1: პროფესორთა ახალ სასწრაფოდ გჭირდება. გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხამარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. პროგრა. გაგაოცებს. გამოგენებსაც განსაცდის ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაგძულზე. ვანი ზონა. რადიო პარიკრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდება.

0: ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 13 საათზე მარია მხვედელიძე გააგაცნობთ. თბილისის მერიის განცხადებით ინტენსიურად იწმინდება ძლიერი წვიმის შედეგად დედაქალაქში დაზიანებული ინფრასტრუქტურა, ქუჩები და ყველა პრობლემური ლოკაცია. მათივე ცნობით, გაწმენდისა და ამოტუმბვის სამუშაოები მთელი ქალაქის მასშტაბით

აქტიურად მიმდინარეობს. მერიის ინფორმაციით, წვიმამ განსაკუთრებით დააზარალა ჩუღურეთის, ვაკის, კრწანისისა და მთაწმინდის რაიონების მოსახლეობა. დაიტბორა კერძო სახლები და სარდაფები. ოქროყანაში ციურიხის ქუჩის 21-ში კი ჩამოეშალა გრუნტის დამჭერი, კერიონში სანერგეს ქუჩაზე ჩამოეშალა მიწის მასა, რამაც ერთ-ერთი საცხოვრებელი სახლის კედელი დააზიანა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. სუსმარდი დიოდნობით თაღლითობისა და თაღლითობის მცდელობის ფაქტზე მოსამართლის განჩინების საფუძველზე საქართველოს 5 და თურქეთის 1 მოქალაქე დააკავა. უწყებაში აცხადებენ, რომ ერთ-ერთ სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძებით დადგინდა, რომ თურქეთის 1 მოქალაქე, რომელიც საქართველოს 4 მოქალაქესთან ერთად თაღლითურ დანაშაულებრივ ჯგუფს წარმოადგენდა, საქართველოში დროებით მყოფ თურქეთის მოქალაქეს $14,500 სანაცვლოდ ბინადრობის ნებართვის მიღებაში დახმარებას დახპირდა, თუმცა დანაპირები ვერ შეასრულა. რაც შეეხება სისხლის, საქართველოს მოქალაქე კი $4,000 სანაცვლოდ დახპირდა მას საზღვარზე გაყვანას და შემდგომ უკან შემოყვანას ისეთი ფორმით, რომ საქართველოში ყოფნის ვადა კანონიერად გაგრძელებოდა. ბრალდებულმა ვერ შეასრულა დანაპირები, თუმცა მაინც მოითხოვა და მიიღო თანხის ნაწილი. დაკავებულებს 9 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. პოლიციამ ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენას შენახვატარების ბრალდებით სამი პირი დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სამართალ დამცველებმა ჩხრეკის შედეგად ნიშნობა დამოიღეს სხვადასხვა მოდელის უკანონო ცეცხლსასროლი პისტოლეტი, ჭიდები და საბრძოლო ვაზნები. მათი ცნობით დაკავებულს 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ეს ამერიკის ტერიტორიად გამოაცხადებს. მისივე თქმით, ვაშინგტონმა სრუტეში ბლოკადა დააწესა და ვერც ერთი გემი ვერ გადის, ვიდრე ეს ამერიკის სურვილი არ იქნება. ტრამპის თქმით, ამერიკელებს, რომლებსაც ბენზინში ოდნავ მეტის გადახდა უწევთ, უნდა ახსოვდეთ, რომ ამას იმისთვის აკეთებენ, რომ ძალიან ბოროტ ქვეყანას ბირთვული იარაღი არ ჰქონდეს. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახში აცხადებს, რომ ირანს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებების განახლების შესახებ გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. მისივე თქმით, შუამავლებმა კატარმა და პაკისტანმა მხარეებს შორის შეტყობინებები გაცვალეს, თუმცა ეს მოლაპარაკებებს არ წარმოადგენს. მოლაპარაკებების განახლების შესახებ გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის. არსებული საკომუნიკაციო არხები არაეფექტური გახდა, აღნიშნა არახში. უკრაინის ბლოკადას მიაღწია. მისივე თქმით, უმაღლესი მთავარსარდლის შტაბის სხდომაზე სლავიანსკისა და კონსტანტინოვსკის რაიონების გაძლიერების ნაბიჯები და ზომები განისაზღვრა. ზელენსკი მიიჩნევს, რომ აგვისტოში უკრაინის არმია 30,000-მდე რუს სამხედროს გაანადგურებს. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო გამოშვებას 14 საათზე მოისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევრომინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. 16 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობს, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ბათუმსა და ფოთში 30, მესტიაში 26 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 31 გრადუსამდე. ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 32, თალოსა და სიღნაღში 33, ხოლო ბორჯომში 27 გრადუსი. რუსთავში 32, დედაქალ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობაა და 33 გრადუსი სითბო.
1: რადიო ბალიტა.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათ

23 80 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555658588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავე მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. რეკლამა. რადიო ორი 88 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად.

0: 23 80 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555568588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრე 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ საჩუქრად Kawa+-ის ერთთვიანი გამოცდა.

0: შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Trezertiligi-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Trezertiligi ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. ფილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ფილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: ბიპლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
0: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია Erogra. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. Erogra. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახი აფთიაქი. Aversis კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია.

მუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: 0-63-83-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Mass-ი კი არის ფარგლებში. აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. თელი თვის განმავლობაში Toyota-ს უარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნა Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდ სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგდებს გაიცეთ ინსტიტუციას გვერდითი მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც გვეწვიეთ საიტზე. Metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
0: Radio 2 19 78 60.
5: Aversis კლინიკის დროით 14 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია Radio Palitris ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 14 საათზე მარია მხოდელიძე გააგაცნობთ. თბილისის მერიის განცხადებით ინტენსიურად იწმინდება ძლიერი წვიმის შედეგად დედაქალაქში დაზიანებული ინფრასტრუქტურა, ქუჩები და ყველა პრობლემური ლოკაცია. მათი ვეცნობით გაწმენდისა და ამოტუმბვის სამუშაოები მთელი ქალაქის მასშტაბით აქტიურად მიმდინარეობს. მერიის ინფორმაციით წვიმამ განსაკუთრებით დააზარალა ჩუღურეთის, ვაკის, კრძანის ისისა და მთაწმინდის რაიონების ჩამოიშალა მიწის მასა, რამაც ერთ-ერთი საცხოვრებელი სახლის კედელი დააზიანა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. პროკურატურამ პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფის ფაქტზე ერთი პირი დააკავა. პროკურატურის ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა უკანონოდ მოიპოვა და მობილურ ტელეფონში ინახავდა დაზარალებულის პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ამსახულ ფოტოსურათებს, რაც სოციალური ქსელის მეშვეობით რამდენიმე პირს უკანონოდ გაუგზავნა. დანაშაული 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. კომისიის მთაზე ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 4 ტურისტის დაღუპვის საქმეზე დაკვეთი ღონისძიების შეფარდებაზე იმსჯელებს. გამოძიების ინფორმაციით მძღოლმა ავტომობილის უსაფრთხო მართვა ვერ უზრუნველყო. გადავიდა გზის ავალი ნაწილიდან, გადავარდა ხევში და ხეს შეეჯახა. შედეგად 4 მგზავრი გარდაიცვალა, ხოლო 16-მა სხეულის მრავლობითი დაზიანებები მიიღო. პროკურატურის ცნობით მძღოლს შესაბამისი მართვის მოწმობის კატეგორია არ ჰქონდა. დაკავებულს 10 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ისრაელის დარტყმების შედეგად სამხრეთ ლიბანში 7 ადამიანი დაიღუპა და 3 დაშავდა. გავრცელებული ინფორმაციით, ისრაელის თავდაცვის ძალებმა სამხრეთ ლიბანის სოფელ ანსარში მდებარე სახლს დაარტყეს. ლიბანის სახლ

სახელმწიფო მედიის ცნობით ოლქში როსკოსმოსის ერთ-ერთ საწარმოს დაარტყა. ციტატა: რუსეთის სამარის ოლქში დარტყმა როსკოსმოსის ერთ-ერთ მთავარ საწარმოზე ცენტრ პროგრესზე განხორციელდა. გამოყენებული იყო ფლამინგოს ტიპის რაკეტები. ეს კარგი შედეგია. ჩვენი საზღვრიდან მანძილი დაახლოებით 900 კილომეტრია, წერს ზელენსკი. ასევე მისივე ცნობით უკრაინამ სავასლეიკას ავიაბაზას და უსტ-ლუგაში მდებარე ნავთობ ობიექტს დაარტყა. ამის გამო რუსეთის წინააღმდეგ ჩვენი შორ მანძილზე მოქმედი სანქციების გეგმა ხორციელდება და მნიშვნელოვანია, რომ რუსეთის სამხედრო პოტენციალი შემცირდეს. მშვიდობა აუცილებელია და ეს რუსეთშიც ნათელი უნდა იყოს კონკრეტულ ობიექტებზე მიყენე. საპორტო ქალაქ მაუმერში სულ მცირე 20 ადამიანი დაიღუპა და 6 დაშავდა. კატასტროფების მართვის სააგენტოს განცხადებით, ნაგეკეოს რეგიონიდან 2000 ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანის დამარცხების შემდეგ ჰორმუზის სრუტეს ამერიკის ტერიტორიად გამოაცხადებს. მისივე თქმით, ვაშინგტონმა სრუტეში ბლოკადა დააწესა და ვერც ერთი გემი ვერ გადის, ვიდრე ეს ამერიკის სურველი არ იქნება. ტრამპის თქმით, ამერიკელებს, რომლებსაც ბენზინში 20 მეტის გადახდა უწევთ, უნდა ახსოვდეთ, რომ ამბეს 15 საათზე მოისმით დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო პირის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ბათუმსა და ფოთში 30, მესტიაში 26 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 31 გრადუსამდე. ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 32, თავოსა და სიღნაღში 33, ხოლო ბორჯომში 27 გრადუსი. რუსთავში 32, დედაქალაქში შეკეთებული ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი სითბო.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი G.

0: 80.09. ცხალმთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალმთის.
1: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555658588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს
3: აღჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საინედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ორი 88 68 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
5: დღისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 8009. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტა ფილიალებში.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრონაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრონაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული, გვეწვიე ფილიალებში ან სახელმწიფო ზრუნვა.

0: ბიზნესის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს საავადმყოფოსგან. დაგვირეკე 116006.
1: ორი 18 დაბუნძურებული გარემო დაუცველი ადამიანები ერთად გადაურჩინოთ მისი ცხოვრება ყოველ სამშაბათ 16 საათზე დაწუწე ვანი ზონა რადიო პარიზის ეთერში ვანი ზონა გადაცემენ ვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან

0: 0923 80 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერი 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებს ეგაცებს ინსტიტუციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571 88 99 99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr.

0: სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დერვარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლგანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
1: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალბაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
1: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 15 საათზე მარია მხოდელიძე გაგაცნობთ. თბილისის მერიის განცხადებით ინტენსიურად იწმინდება ძლიერი წვიმის შედეგად დედაქალაქში დაზიანებული ინფრასტრუქტურა, ქუჩები და ყველა პრობლემური ლოკაცია. მათივე ცნობით გაწმენდისა და ამოტომბვის სამუშაოები მთელი ქალაქის მასშტაბით აქტიურად მიმდინარეობს. მერიის ინფორმაციით წვიმამ განსაკუთრებით დააზარალა ჩუღურეთის, ვაკის, გრძანისისა და მთაწმინდის რაიონების ელი. ასევე ქალაქის მასშტაბით დაიტბორა ქუჩები და რამდენიმე მეტრო სადგურის მიმდებარე ტერიტორია. ძლიერი წვიმის შედეგად ნაძალადევის რაიონში სანერგეს ქუჩაზე ჩამოიშალა მიწის მასა, რამაც ერთ-ერთი საცხოვრებელი სახლის კედელი დააზიანა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. პროკურატურამ პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფის ფაქტზე ერთი პირი დააკავა. პროკურატურის ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა უკანონოდ მოიპოვა და მობილურ ტელეფონში ინახავდა დაზარალებულის პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ამსახველ ფოტოსურათებს, რაც სოციალური ქსელის მეშვეობით რამდენიმე პირს უკანონოდ გაუგზავნა. დანაშაული 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ჯგუფურად ჩადენილი ქურდობისა და ძარცვის საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა თბილისში მდებარე სააფთიაქო და სასურსათო მაღაზიათა ქსელებიდან სხვადასხვა ღირებულების პროდუქცია გაიტაცეს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. ასევე დგინდება, რომ ერთ-ერთი ბრალდებული მოქალაქის კუთვნილ მოტოციკლს მართლსაწინააღმდეგოდ დაეუფლა. დანაშაულის შედეგად სხვადასხვა დანიშნულების სავაჭრო ობიექტს 30,000 ლარზე მეტი ფინანსური ზარალი მიადგა. დანაშაული 8 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. საფრანგეთი, გერმანია და დიდი ბრიტანეთი რუსეთ-უკრაინის მოლაპარაკებებში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად საკუთარ გეგმას ამზადებენ. ინფორმაციას ნიუ-იორკ ტაიმსი ევროპელ მაღალჩინოსნებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით საფრანგეთის სამშვიდობო მოლაპარაკებებში თავიანთი ინტერესები დაიცვან. წყაროების ცნობით ევროპული სახელმწიფოები შიშობენ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სამშვიდობო პროცესიდან მათ სრულად გარიყვას გეგმავს. ასევე მათივე თქმით, საერთო ევროპული პოზიციის შემუშავებაში წამყვან როლს საფრანგეთი და გერმანია ასრულებენ, ხოლო დიდი ბრიტანეთი ამერიკასთან ურთიერთობის გამო სიფრთხილეს იჩენს. ისრაელის დარტყმის შედეგად სამხრეთ ლიბანში 7 ადამიანი დაიღუპა და 3 დაშავდა. გავრცელებული ინფორმაციით, ისრაელი

ეს თავდაცვის ძალებმა სამხრეთ ლიბანის სოფელ ანსარში მდებარე სახლს დაარტყეს. ლიბანის სახელმწიფო მედიის ცნობით, შემთხვევის ადგილზე მაშველები მუშაობენ. უკრაინის ერთ-ერთ საწარმოს დაარტყა. ციტატა: რუსეთის სამარის ოლქში დარტყმა როსკოსმოსის ერთ-ერთ მთავარ საწარმოზე ცენტრ პროგრესზე განხორციელდა. გამოყენებული იყო ფლამინგოს ტიპის რაკეტები. ეს კარგი შედეგია. ჩვენი საზღვრიდან მანძილი დაახლოებით 900 კილომეტრია, წერს ზელენსკი. ასევე მისივე ცნობით, უკრაინამ სავასლეიკას ავიაბაზას და უსტ-ლუგაში მდებარე ნავთობ ობიექტს დაარტყა. ციტატა: ამ ომის გამო რუსეთის წინააღმდეგ ჩვენი შორ მანძილზე მოქმედი სანქციების გეგმა ხორციელდება და მნიშვნელოვანია, რომ რუსეთის სამხედრო პოტენციალი შემცირდეს. მშვიდობა აუცილებელია და ეს რუსეთშიც ნათელი უნდა იყოს. კონკრეტულ ობიექტებზე მიყენებული ზიანის მეშვეობით, აცხადებს ზელენსკი. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 16 საათზე მოისმით დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 16 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 31 გრადუსამდე. ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 32, თალოსა და სიღნაღში 33, ხოლო ბორჯომში 27 გრადუსი. რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობაა და 33 გრადუსი სითბო.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 0809. ცხანუთის 0%-იანი პრომატის შეგროვებისთვის დაიხარჯე შეიძლება. ცხანუთის სუფთა ფასი სუფთა სახლში. გორენია ელექტროჩაიდანი 34 ლარი და 99 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სავექსი სარეცხი კაფსულა 10 ლარი 9 ლარი და 99 თეთრი. არიელი სარეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი 25 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 19 აგვისტოს ჩათვლით. ეშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch სერტილიჯი.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სორი არჩევანი? გარბის ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ რაღაც განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
5: რეკლამაში.
6: დღისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ESP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 89.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი, ტელეფონი 2-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. გაგულეგე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები.
1: ელეცერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შემი მოგზაურობა იწყება ელეცერტილი ჯიზთან ერთად.
4: Радио Палитра. Журналы Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джицар Мугидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмене Ходолот Шабас. Текшмит Саатса да Ацутсе. Мукцаре да Ихави Джанартели. Радио Мкурнали. Ткво Нижан Сагис Ховрабистуис.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 9. Strafa გამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების ახალ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 5788-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ბიბლუში

0: დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centric Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 16 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 16 საათზე მარია მხვედელიძე გააგრძნობთ. გომის მთაზე ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 4 ტურისტის დაღუპვის საქმეზე დაკავებული მიკროავტობუსის მძღოლის სასამართლო პროცესი დღეს გაიმართება. დღევანდელ პროცესზე მოსამართლე მიკროავტობუსის მძღოლისთვის აღკვეთი ღონისძიების შეფარდებაზე იმსჯელებს. გამოძიების ინფორმაციით მძღოლმა ავტომობილის უსაფრთხო მართვა ვერ უზრუნველყო. გადავიდა გზის სავალი ნაწილიდან. ტურისტის ცნობით მძღოლს შესაბამისი მართვის მოწმობის კატეგორია არ ჰქონდა. დაკავებულს 10 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. სუსმა დიდი ოდენობით თაღლითობისა და თაღლითობის მცდელობის ფაქტზე მოსამართლის განჩინების საფუძველზე საქართველოს 5 და თურქეთის 1 მოქალაქე დააკავა. უწყებაში აცხადებენ, რომ ერთ-ერთ სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიებით დადგინდა, რომ თურქეთის 1 მოქალაქე, რომელიც საქართველოს 4 მოქალაქესთან ერთად თაღლითურ დანაშაულებრივ ჯგუფს წარმოადგენდა, საქართველოში დროებით მყოფ თურქეთის მოქალაქეს $14,500 სანაცვლოდ ბინადრობის ნებართვის მიღებაში დახმარებას დახპირდა, თუმცა დანაპირები ვერ შეასრულა. რაც შეეხება სისხლის სამართლის მეორე საქმეს, გამოძიებით დადგინდა, რომ საქართველოში დროებით მას საზღვარზე გაყვანას და შემდგომ უკან შემოყვანას ისეთი ფორმით, რომ საქართველოში ყოფნის ვადა კანონიერად გაგრძელდებოდა. ბრალდებულმა ვერ შეასრულა დანაპირები, თუმცა მაინც მოითხოვა და მიიღო თანხის ნაწილი. დაკავებულებს 9 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. პოლიციამ ცეცხლსასროლი ერეღისა და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენას შენახვა ტარების ბრალდებით 3 პირი დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით სამართალ დამცველებმა ჩხრეკის შედეგად ნივთკიცება დამოიღეს სხვადასხვა მოდელის უკანონო ცეცხლსასროლი პისტოლეტი, ჭიდები და საბრძოლო ვაზნები. მათივე ცნობით დაკავებულებს 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. საფრანგეთი, გერმანია და დიდი ბრიტანეთი რუსეთს უკვე ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით, საფრანგეთის, გერმანიისა და დიდი ბრიტანეთის მთავრობები საკუთარი ფორმატის შემუშავების საკითხზე მუშაობენ, რათა რუსეთსა და უკრაინას შორის სამშვიდობო მოლაპარაკებებში თავიანთი ინტერესები დაიცვან. წყაროების ცნობით, ევროპული სახელმწიფოები შიშობენ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები სამშვიდობო პროცესიდან მათ სრულად გარიყვას გეგმავს. ასევე მათივე თქმით, საერთო ევროპული პოზიციის შემუშავებაში წამყვან როლს საფრანგეთი და გერმანია ასრულებენ, ხოლო დიდი ბრიტანეთი ამერიკასთან ურთიერთობის გამო სიფრთხილეს იჩენს. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, უკრაინამ სამარის ოლქში როსკოსმოსის ერთ-ერთ საწარმოს დაარტყა. ციტატა: რუსეთის სამარის ოლქში დარტყმა როსკოსმოსის ერთ-ერთ მთამანძილი დაახლოებით 900 კილომეტრია, წერს ზელენსკი. ასევე მისივე ცნობით, უკრაინამ სავასლეიკას ავიაბაზას და უსტ-დუგაში მდებარე ნავთობიექტს დაარტყა. ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენ

ეს განცხადებით ევროპა მიწის ძვრის შემდეგ ინდონეზიის დასახმარებლად მზად არის. მისივე თქმით, ევროკავშირი მზადაა ინდონეზიაში მომხდარი ძლიერი მიწის ძვრის შემდეგ სამძებრო სამაშველო სამუშაოების მხარდასაჭერად. კოპერნიკის სატელიტური პროგრამა ამოქმედოს. ჩემი ფიქრები ოჯახებთანაა, რომელთაც ამ დამანგრეველი მიწის ძვრის შედეგად საყვარელი ადამიანები დაკარგეს, წერს ურსულა ფონ დერ ლაიენი. ცნობისთვის, ინდონეზიაში 7.7 მიათედი მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. ბოლო მონაცემების დროს სულ მცირე 38 ადამიანი ემსხვერპლა. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 17 საათზე მოისმით დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ბათუმსა და ფოთში 30, მესტიაში 26 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 31 გრადუსამდე. ცვალებადი ღრუბლიანობა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 32, თალოსა და სიღნაღში 33, ხოლო ბორჯომში 27 გრადუსი. რუსთავში 32, დედაქალაქ სპირიში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი სითბო.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი G.

0: 0-3-80-09. ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი მონაკვეთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალიმთის. მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია ცელფის ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინჩი.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალები
0: 750 მილილიტრი, 3 ლარი და 79 თეთრი. სავექსი სარეწყი კაფსულა 10 ლარი, 9 ლარი და 99 თეთრი. არიელი სარეწყი ფხვნილი 5 კილოგრამი 25 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 19 აგვისტოს ჩათვლით. ეშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
3: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: 0 3 83 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. დარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარეს ესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599 040 060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეერთოთ ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2 43 85 85.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 16:20-ია.

0: 0-3-83-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ქუთაისის მატარებლის ბილეთების შეძენისას შენი მოგზაურობა იწყება ტრაჯისთან ერთად. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს ოპელ კომბოა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. ოპელ კომბო. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr.
5: 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
6: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
7: რეკლამა 2 18 18 60 სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
8: ის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
9: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
10: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატება.

0: ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: Aversis კლინიკის დროით 17 საათია.
2: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: გესალმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 17 საათზე მარია მხვედელიძე გააკეთნობთ. ელოძლიერი საქართველოს განცხადებით გასული 34 წლის მანძილზე საქართველოს ტერიტორიაზე მომხდარ ყველა შერაღებულ კონფლიქტში ჩვენი ქვეყანა მუდამ იცავდა საკუთარ ლეგიტიმურ სახელმწიფო ინტერესებს. პარტიის განცხადებით 2008 წელს რუსეთის მიერ განხორციელებული სამხედრო ინტერვენცია სწორედ 1992 წელს დაწყებული სამხედრო აგრესიის გაგრძელება. განცხადებაში ასევე აღნიშნული ენუბიცკებს ცნობისთვის 14 აგვისტოს აფხაზეთში საომარი მოქმედებების დაწყებიდან 34 წელი გავიდა. თბილისის მერიის განცხადებით ინტენსიურად იწმინდება ძლიერი წვიმის შედეგად დედაქალაქში დაზიანებული ინფრასტრუქტურა, ქუჩები და ყველა პრობლემური ლოკაცია. მათივე ცნობით გაწმენდისა და ამოტუმბვის სამუშაოები მთელი ქალაქის მასშტაბით აქტიურად მიმდინარეობს. მერიის ინფორმაციით წვიმამ განსაკუთრებით დააზარალა ჩუღურეთის, ვაკის, კრწანისისა და მთაწმინდის რაიონების მოსახლეობა. დაიტბორა კერძო სახლები და სარდაფები. ოქროყანაში ციურიხის ქუჩის 21-ში კი ჩამოიშალა გრუნტის დამჭერი კედელი. ასევე ქალაქის მასშტაბით დაიტბორა ქუჩები და რამდენიმე მეტროსადგურის მიმდებარე ტერიტორია. ძლიერი წვიმის შედეგად ნაკად არავინ დაშავებულა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 15 აგვისტოს დღის მეორე ნახევრიდან 18 აგვისტოს დღის მეორე ნახევრამდე საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექიანი ამინდი შენარჩუნდება. კერძოდ სააგენტოს განცხადებით 15 აგვისტოს მცხეთა, მთიანეთის, კახეთის და ქვემო ქართლის რეგიონებში, მათ შორის დედაქალაქში 16-18 აგვისტოს ასევე დასავლეთ საქართველოს ყველა რეგიონში მოსალოდნელია დრო გამოშვებით წვიმა ზოგან ძლიერი ინტენსივობის. შესაძლებელია ელჭექის ეტყვა და ქარის გაძლიერება. სააგენტო განმარტავს, რომ ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება. ქვეყნის სამხრეთზე განხორციელებული დარტყმები ორ მხრივ მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით მკაფიო გზავნილია. ჯოზეფ აუნი გმობს ქვეყნის სამხრეთ ნაწილზე ისრაელის მიმდინარე თავდასხმებს, ასევე ჩარჩოს შეთანხმებისა და მშვიდობიანი მოსახლეობის დაცვის შესახებ საერთაშორისო ნორმების განმეორებით დარღვევას. ლიბანის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებით ერთ-ერთი დარტყმის შედეგად სამხრეთ ლიბანის სოფელ ანსარში მთელი ოჯახი დაიღუპა. მისივე თქმით, ეს დარღვევები მოლაპარაკებების პროცესისადმი მკაფიო სიგნალს წარმოადგენს. ცნობისთვის, ისრაელის სამხედრო ძალები ადასტურებენ, რომ სამხრეთ ლიბანში ღამით საჰაერო დარტყმები განახორციელა. მათივე ცნობით, ჰესბოლა ინფრასტრუქტურის დაბომბვა ისრაელ ჯარისკაცებზე თავდასხმის საპასუხოდ მოხდა. ბოლო ცნობებით, ისრაელის დამსხვერპლა რვაკი დაშავდა, ორი მეზღვაური დაკარგულად მიიჩნევა. გავრცელებული ცნობით, წითელ ზღვაში მდებარე საპორტო ქალაქზე იერიში 6 ბალისტიკური რაკეტით მიიტანეს. ჰუსიტებმა 20 ივლისს წითელ ზღვაში ბაბ ალ-მანდების სრუტის ბლოკადა გამოაცხადეს. აღსანიშნავია, რომ მოხის ზონაში ჰუსიტების კონტროლი არ ვრცელდება, თუმცა შიიტური დაჯგუფება ქვეყნის დედაქალაქ სანაას აკონტროლებს. ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის განცხადებით, ევროპა მიწისძვრის შემდეგ ინდონეზიის დასახმარებლად მზად არის. მისივე თქმით, ევროკავშირი მზადაა ინდონეზიაში მომხდარი ძლიერი მიწისძვრის შემდეგ სამძებრო სამაშველო სამუშაოების მხარდასაჭერად კოპერნიკის სატელიტური პროგრამა აამოქმედოს. ცნობისთვის, ინდონეზიაში 7.7 მაგნიტურ ინფორმაცია მომდენო გამოშვებას 18 საათზე მოესმით დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას ჩიკის 16 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ბათუმსა და ფოთში 30, მესტიაში 26 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 31 გრადუსამდე. ცვალებადი ღრუბლიანობა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 32, თალოსა და სიღნაღში 33, ხოლო ბორჯომში 27 გრადუსი. რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია პარტნიორია ამინდი G. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი G.
1: რეალური დრო და სივრცე.

0: 80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555658588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვე.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
2: რეკლამა. 2 29 78 61.

0: LightSky-ით თავაზობთ გასაჭირ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე LightSky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლა.
1: თითო ზღვაზე. შემოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. თელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი ქთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინიშზე ზეწნის სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 ან. დაგვირეკე 116-006.
6: რეკლამა 2-18-18-60. დღეს ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
7: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
8: დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაწუწე. ვანი ზონა, რადიო პარიზის ეთერში.
9: ვანი ზონა.
10: გადაცემამ ვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებიდან.

0: 0-2-23-80-09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოველო ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური
0: ბაფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ტრეჯისგან მიიღეს საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.lg-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.lg ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
3: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, და სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 116-006.
4: რეკლამა.
5: 2-18-78-60.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
5: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აპთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფი.
2: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალამბებს 18 საათზე მარია მხოდელიძე გააკეთნებთ. თბილისის მერიის განცხადებით, ლეღვათხევში საფეხმავლო ბილიკები უხვი ნალექის მიერ ჩამოტეხილი ტოტებისაგან და სხვადასხვა ნატანი მასალისაგან იწმინდება. მათი ვეცნობით, თბილსერვის ჯგუფის მობილური ჯგუფები ლოკალურად არიან გადანაწილებული იმ წერტილებში, სადაც უხვი ნალექის გამო გადაადგილება შეფერხდა ან საფრთხე შეიქმნა. პროცესში ჩართულია როგორც სპეცტექნიკა, ისე ცოვიც უხვი ნალექის შედეგად სხვადასხვა სახის ნარჩენისაგან ამოივსო. ასევე გზის სავალი ნაწილი ჩამოტანილი მიწისა და შლამისაგან იწმინდება. დედაქალაქში მოსული უხვი ნალექის შედეგად დაიტბორა ქუჩები, სარდაფები და რამდენიმე მეტრო სადგურის მიმდებარე ტერიტორია. კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ელენე ხოშტარიას განცხადებით შემოდგომაზე დიდი ანტისაოკუპაციო

ოკუპაციო აქციის ჩატარების დრო მომწიფდა. ხოშტარია ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე საწვავის შეტანას ეხმაურება და აცხადებს, რომ ეს იყო რუსული სპეცოპერაცია, რომელიც ქართულ ოცნებასთან ერთად განხორციელდა. მისივე თქმით, ეს არის ქვეყნის ღალატი. ცნობისთვის, ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე საწვავი სოლიდუსმა შეიტანა, როგორც კომპანიის მფლობელმა გიორგი არველაძემ რადიო თავისუფლებას განუცხადა. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 300 ტონა ზე საწვავი კანონის დაცვით მოხვდა. ველოძლიერი საქართველოს განცხადებით, გასული 34 წლის განმავლობაში საქართველოს ტერიტორიაზე მომხდარ ყველა შერაღებულ კონფლიქტში ჩვენი ქვეყანა მუდამ იცავდა საკუთარ ლეგიტიმურ სახელმწიფო ინტერესებს. პარტიის განცხადებით, 2008 წელს რუსეთის მიერ განხორციელებული სამხედრო ინტერვენცია სწორედ 1992 წელს დაწყებული სამხედრო აგრესიის გაგრძელება. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ ივანიშვილის რეჟიმის განცხადებები საოკუპაციო ძალების პოლიტიკურ და პროპაგანდისტულ პოზიციებს აძლიერებს და ქვეყანას იზოლაციისაკენ უბიძგებს. ცნობისთვის, 14 აგვისტოს აფხაზეთში საომარი მოქმედებების დაწყებიდან 34 წელი გავიდა. შვიდამდე გაიზარდა. ქვეყნის კატასტროფების მართვის ეროვნული სააგენტოს ცნობით, სხვადასხვა დაზიანებით დაახლოებით 50 ადამიანი საავადმყოფოებში გადაიყვანეს. მიწის ძვრის შედეგად მნიშვნელოვნად დაზიანდა 157 საცხოვრებელი სახლი და 5 აეროპორტი. ამასთან ინდონეზიის კუნძულ სუმატრაზე 6.9 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა დაფიქსირდა. სამაშველო სამუშაოები ამ დრომდე გრძელდება. ლიბანის პრეზიდენტის განცხადებით, ისრაელის მიერ ქვეყნის სამხრეთზე განხორციელებული დარტყმები ორ მხრივ მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით მკაფიო გზავნილია. ჯოზეფ აუნი გმობს ქვეყნის სამხრეთ ნაწილზე ისრაელის მიმდინარე თავდასხმებს, ასევე ჩარჩო შეთანხმებისა თუ მშვიდობიანი მოსახლეობის დაცვის შესახებ საერთაშორისო ერთ-ერთი დარტყმის შედეგად სამხრეთ ლიბანის სოფელ ანსარში მთელი ოჯახი დაიღუპა. იემენის საპორტო ქალაქ მოხაში ჰუსიტების თავდასხმას ერთი ადამიანი ემსხვერპლა, 8 კი დაშავდა. ორი მეზღვაური დაკარგულად მიიჩნევა. გავრცელებული ცნობით, წითელ ზღვაში მდებარე საპორტო ქალაქზე იერიში 6 ბალისტიკური რაკეტით მეიტანეს. ჰუსიტებმა 20 ივლისს წითელ ზღვაში ბაბ ალმანდების სრუტის ბლოკადა გამოაცხადეს. აღსანიშნავია, რომ მოხის ზონაში ჰუსიტების კონტროლი არ ვრცელდება, თუმცა შიიტური დაჯგუფება ქვეყნის და ქალაქ სანაას აკონტროლებს. ეს იყო ჩემსხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. რადიო პალიტრა საინფორმაციო სამსახური დღეს ამით ასრულებს მუშაობას. მომდენო გამოშვებას კი ხვალ დილის 10 საათზე მოისმით. ნახვამდის.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 16 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ბათუმსა და ფოთში 30, დასავლეთ საქართველოში გორსა და ცხინვალში 32, თელავსა და სიღნაღში 33, ხოლო ბორჯომში 27 გრადუსი. რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი სითბო.

ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების

0: 0809 სუფთა ფასი სუფთა სახლში გორენი ელექტროჩაიდანი 34 ლარი და 99 თეთრი დომისტოსი საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი სავექსი სარეცხი კაფსულა 10 ლარი 9 ლარი და 99 თეთრი არიელი სარეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი 25 ლარი და 99 თეთრი აქცია მოქმედებს 19 აგვისტოს ჩათვლით ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.chz.lg
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების

0: ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერ.
2: მოგესალმებით, გაიგეთ ეს ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ექვსი. კახეთის გზატკეცილი, მეათე კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
5: ორი 28-18-78-60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
6: გურნალი, რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
5: ავერსის კლინიკის დროით 18:30.

0: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ცხალიმთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხალიმთის
3: მუდაოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ზრდობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხამარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ანგიენით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-ს რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
6: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: 20.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული 0555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი

0: სპორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრაჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრაჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია კავშირით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ოვერ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 80-09.
1: ჰიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციის თუჯერი.
0: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: Toyota Center Tbilisi, სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi, ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება. მხოლოდ 80 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს.

0: ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. ნდო პარტნიორი.
1: ბიპლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
2: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: ორი 88 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

0: უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. წყალი მთის. სუფთა ფასი სუფთა სახლში. გორენია ელექტროჩაიდანი 34 ლარი და 99 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სავექსი სარეცხი კაფსულა 10 ცალი 9 ლარი და 99 თეთრი. არიელი სარეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი 25 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 19 აგვისტოს ჩათვლით. ეშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში.
2: გაზიადი ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: Radio 2 18 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. 16 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ბათუმსა და ფოთში 30, მესტიაში, ქართლში, გორსა და ცხინვალში 32, თალოსა და სიღნაღში 33, ხოლო ბორჯომში 27 გრადუსი. რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი სითბო.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია.

0: მოსახლეობის გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი: 2777558888. 5555565588. ზერა: პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულში. დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
1: Reklama 2 88 78 60
2: Авто.
1: Станом да кокот. Могуснет FM 103-ზე.
0: Авто рубрики спонсория Toyota Центр Тбилиси. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: Авто рубрики спонсория Сан Моторс. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropol.
3: You stayed in your case.

0: 80.09.
1: მუდა ელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი.
2: დათაობა ზაზრობა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ

0: 16006.
1: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებს.
2: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.

0: 8009. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლიზინგება 99-99. ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
2: ბიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
3: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაგწუწე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
4: ვანი ზონა.
5: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი.

0: 89.09.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Mass-ი კი არის ფარგლებში. აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნა Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: ზღალი მთის 100%-იანი ფას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება. ზღალი მთის მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322 12 12

0: გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: 16:00:06. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხდაცით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 16:00:06.
2: რეკლამა. რადიო
3: ბარ 2:18:18:60.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია რენდობის კონდიციონერების ფართო არჩევანი 1°C, Celsius-ი წერტილიჯი. 16 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ბათუმსა და ფოთში 30, მესტიაში 26 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 31 გრადუსამდე. ცვალებადი ღრუბლიანობა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 32, თალოსა და სიღნაღში 33, ხოლო ბორჯომში 27 გრადუსი. რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი სითბო.

0: 0-23-83-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო.
3: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
4: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 2-23-80-09. ეძებ კონდიციონერს და არ იცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები.
1: რისგან მიიღე საჩუქრად კავა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრეწერტილიჩიზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრეწერტილიჩი

0: 8009.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: Toyota ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Noste. Noste საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად გდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: 0809
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. გორენი ელექტროჩაიდანი 34 ლარი და 99 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სავექსი სარეცხი კაფსულა 10 ლარი 9 ლარი და 99 თეთრი. არიელი სარეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი 25 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 19 აგვისტოს ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.chz.lg.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk სტილი.
3: სწრაფად გამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ანგელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და მედიცინის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
5: მიჩიო წარმოგიდგენთ გადაცემას კურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო კურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა კურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: ავტო. სანამ დაგოქოთ. მოგვისმინეთ FM 103.9.

0: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centre Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღე ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამესი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5555-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ავტო.
3: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
1: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ

როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM ტალღაზე FM 103.9. 60.

0: 0-23-83-09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში.
2: გეოზრუნა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით, მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: რეკლამა 2 18 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
5: ქართული მუსიკის პალიტრა. ახალგაზრდა

0: 2-23-80-09. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: კრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიმკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: ბიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გაკეთე 18.70. Música.

0: 80.09.
1: მუდაელობები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამო 6-5-5-8-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
3: გადაცემა მკურნალი სპონსორია Erogra. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. Erogra. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: 2-23-80-09.
1: მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxxes ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxxtherm-ის ფილიალებში.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და 5556-5588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
4: რეკლამა.
5: Radio 2 18 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათი და 30 წუთია.

06. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზს.

6 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს საავადმყოფოსგან. დაგვირეკე 116006. დაგუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაგძუძე. ვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

This is Palitra Radio.